Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngalang nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.